0: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

tím souvisíte. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,